fel lui Vuitton. Mai restul si sa gazara no loc. Tanda sa zaba la bidon fomon. Ga lua ceva parti ma baru prototip. Andaci mai geamata troi. Pur zi galafu samur. Nu-mi zai guandi

Unda ce-ai mea vieme pasată, și durna să vă noră sultanda, să zândesc într-o coră nu șchiandă, și una lacrima lua ce cade. E guardane sa tu ne decesse, tu va essere tutta cagnata, puro vomera paragenata, o Vesuvio non fuma perché. Mo sultante cielo e mare sti blitz naturale, sono rimasta dalle